Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabura bûm, biriya radyo delal. Gelek spas, jibuka derkirina wa, û her tim, bandikevû xaşiyê de bimîne.

ver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabora bûm, biriya radyo delal. Gelek spas, ji bo ku hederkirina we û her tim xwendikê û xweşiyê de bimîne.

dibe helwesî de feqî teyran bang li avê xşiyayên diherikê dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa bixwe jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji herdû ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr

navê xerekama ya îro ku ejûliyana were bû biryara tiyo delar gelek spas ji bo ka hederkirina we û em hêvîna bendoma bin heya xelekeke din û helbestekî din û helbestvanekî din û hûn dikevin xweşî.